جنا قندیله گردن در جو تا کندر انتا به چارتیلیا بده مثل اشکا فایس به بند را تر ده در بازی داد فری کمینه به سی خواب دینا براش کلیا بسر خدا توانی دکم رامیشان گیده بله به شکریم یا ناقی و احمدی لتر زید حاکمی شمل اد عربی خالو خد ده ده گردن خب خب گه بر گوهارا لیه کرم کم گلی هفانو کن نوچی گورن مچی بیه ترد و ترد باقی را گود گیم شمل اخی یالو خم اکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می ربینا بای کور بای شر کو بای در چ بر راس ما ته گمینه از این شومن جمع یان گازی راجه محمدی یا گبن درا و چپل دے ل فور کش نام قندیل گردن زرا فنانی دکتور کی دولت جوی دته یا چنده کی دستانه کو تیا خیا

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکوان عربی سکینی کری بزن قلقات بسک تومی خانم آن زریا دادا دا بیری من احمال آخو خراب کنی و جانے خو کور کنی کلی تا کر رزدنے خو خسی دنے خو حب کلی تا مور کنی من زین پرسی مگو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

دخما شالو رش خورا خوش دخونه ده ده ده بل بل نقف سازرینه وطن خورا بکلو برینه اخلی وای برین دارو بل بلو وی باین لی خستیلی

ایران فراج کاغذ آلا که مانده بره خود و راست خریده خود دکت زیچیاب میره بره قنیا که و سیده گوری قابوس

دلهیده من تا گلک هست گریه جاوی دایلش نویده دلی خدا خوای کریه جاوی دایلش نویده دلی خدا خوای کریه اری والا اری والا جوارش جوارش بونده باز کهت مه دلوده جوارش جوارش بونده باز کهت مه دلوده من تا گلک هست گریه دلی خدا خوای کریه من تا گلک هست گریه بش بالا تا خوای کریه اری والا اری والا.